Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.